0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Poznata vokalna solistkinja Branka Bašić svoju ovonedeljnu mini turneju nastavit će sutra u slovačkom naselju Šomurja uz pratnju cimbaliste Kalmana Baloga, dok će završni koncert uz pratnju Džumbus Trija održati 30. augusta u Sant Andreji. Kulturno-umetničko društvo Opanke iz Pomaza do nedelje nalazi se u tradicionalnom letnjem folklornom kampu. Ovoga puta Pomazlije su se okupili u Domu kulture u Balaton Udvaru, gde svakoga dana, kako mlađe, tako i starije generacije igrača uvežbavaju već poznate koreografije. O detaljima programa kampa za našu emisiju govori Anica Šošić, umetnički rukovodilac ansambla.
2: Imaćemo prvo Sarajevsko polje, Ibar, imaćemo Makedoniju, to već znaju, to je uvežbano, ali ćemo malo i to uvežbati. Imaćemo Vlaške igre i Vranje. Mnogo je, ali ja mislim da je to dobro urađeno u dnevni red. Koraci su uglavnom ok, više stil bi trebalo da se vežba, tako da to će ići. Malo su umorna deca i odrasli, ali ja mislim da ovaj kamp uvijek, kad smo zajedno, to ih uvijek oživi. Tako da, iako malo spavaju, iako su umorni, tu se uvijek osveže malo i toliko energije ulažu u to da to na kraju ćemo vidjeti, ali svake godine je tako.
1: Opširnije o radu u kampu čućete u današnjem našem magazinu. U prepodnevnim satima u manastiru Srpskom Kovinu Velika Gospojina svetom arhijereskom liturgijom koju je služio njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Budinski gospodin Lukijan sa rezanjem slaskog kolača i blagosiljanjem koljiva u pratnji muškog hora Sveti Serafim Starovski iz Zrenjanina počelo je liturgijsko slavlje manastira. Nakon prazničnog bogosluženja osvećeni su novi mozaici. Večernje, shodno dugogodišnjim tradicijama, služit će se u Srpskom pravoslavnom hramu u Lovri u 16 časova u sklopu praznovanja u organizaciji Samouprave Srba u Lovri i Lovranskog udruženja za sport, razonodu i slobodno vreme. U 20 sati u mesnom domu kulture nastupit će kulturno-umetničko društvo Lovra, a odmah potom uslijedit će bal na kojem će goste zabavljati orkestar Selo. Sutradan, 29. augusta u 10 časova u Kovinskom manastiru bit će služena sveta liturgija uz molitveni pomen i blagodarnost ktitorima, dobrotvorima, sveštenoslužiteljima i monaštvu manastira. Nakon bogosluženja bit će priređena slavska trpeza ljubavi. Slavlje će se već po tradiciji nastaviti u Lovri, gde će se u mesnom domu kulture u 19 časova uz svirku muzikanata iz Mohača prirediti ritam Balkana. I Srbi u Novom Svetom Ivanu danas proslavljaju patrona svoje svetinje, Uspenje Presvete Bogorodice. Zbog izvođačkih radova na crkvi, sveta liturgija služena je u Deščanskom Srpskom pravoslavnom hramu, a večernje sa rezanjem slavskog kolača i blagosiljenjem koljiva sa početkom u 16 časova služit će se u porti Novosvetoivanske svetinje. Nakon večernjeg bogosluženja sledit će kulturni program, a praznovanje zaštitnika bit će zaokruženo slavskim balom u parohijskom domu, gde će goste zabavljati orkestar Neven iz Subotice. Srbi u Mohaču će patrona kapele na Vodici, posvećene Uspenju Presvete Bogorodice, praznovati večernjim bogosluženjem na hodočasnom mestu Mohački Srba, koje će početi u 15 časova. I Santovčani će također večeras svečano obeležiti Veliku Gospojinu na hodočasnom mestu u Vodici. Večernje bogosluženje počeće u 18 sati. Svečano otvaranje nove 2026-27. školske godine u Deski u podružnici Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti održat će se u ponedeljak 31. augusta sa početkom u 17 časova. Četvororazredna dvojezična osnovna škola u novu školsku godinu krenut će sa ukupno 35 učenika, od kojih je 14 prvaka. Otvaranje nove školske godine u Srpskom obrazovnom centru Nikola Tesla u Budimpešti održat će se u utorak 1. septembra sa početkom u 8 časova. Najveća naša obrazovna ustanova u novoj školskoj godini imaće ukupno 701 učenika, od kojih 18 prvaka i 100 devetaka. Istoga dana, također u 8 časova, u svečanim okvirima će biti upriličeno otvaranje nove školske godine u Lovri, podružnici Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla. Svoje osnovno školsko obrazovanje u Lovranskoj osmogodišnjoj školi počeće 13 prvaka, a ukupan broj učenika u narednoj godini bit će 62. U Batajnskoj dvojezičnoj osnovnoj školi nova školska godina počeće također 1. septembra u 8 časova. Ova obrazovna ustanova u 2026. i 2027. školskoj godini imaće ukupno 99 učenika, od kojih 17 prvaka. Svečano otvaranje 2026. i 2027. školske godine u Srpskom obrazovnom centru u Segedinu zakazano je za utorak 1. septembar sa početkom u 16:30 u zgradi novoosnovane gimnazije, koja će u prvoj godini imati 52 učenika devetaka. Na kanalu Dunavske televizije narednog utorka sa početkom u 6:45 javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. U 26-minutnom magazinu na srpskom jeziku naći će se repriza reportažnog filma nastalog prilikom realizacije pokloničkog putovanja u organizaciji Srpske samouprave u Budimpešti, kada su učesnici putovanja bili u prilici da se pobliže upoznaju sa sudbinom srpske vojske u Prvom svjetskom ratu nakon prelaska preko Albanije i dolaska na ostrvo Krf u zimu 1916. godine, dakle tačno pre 110 godina. Repriza Srpskog ekrana je na programu također narednog utorka na kanalu Dunavvrt sa početkom u 13:35. Povodom obeležavanja dana grada Pečuja, svečana sednica gradske samouprave priredit će se u utorak 1. septembra sa početkom u 10 časova u centru Kodalj. Tom prilikom biće uručena visoka priznanja koja dodeljuje birano telo grada pod Mečekom, a među nagrađenima naći će se i pripadnik srpske narodnosti kome će biti uručena nagrada za narodnosti Ferenc Faludi. Premijera dokumentarnog igranog filma Božović zakazana je za 3. septembar u svečanoj sali Tekeljanuma u Budimpešti sa početkom u 19:00. Dokumentarni film Božović prati sudbinu pisca Grigorija Božovića, koji je gotovo sasvim obrisan sa mape kulturnog nasljeđa Srbije, a koji je u međuratnom periodu bio jedan od najvažnijih pera srpske novele i putopisa. Sudbina i suživot ljudi na Kosovu i Metohiji i u Makedoniji, život Srba, Arnauta, Goranaca, Turaka, Bugara, njihove kavge, sukobi i krvave borbe predstavljeni su na neuporediv način u delima Grigorija Božovića. Film govori o njegovom detinjstvu, mladosti, o školovanju u Rusiji, o boravku u strašnom mađarskom logoru, kao i o periodu kada je bio narodni poslanik nakon Prvog svjetskog rata. Autori filma su Milan Kićevac i Boško Milosavljević. Bile su to vesti.

Sveštenik Segedinske parohije je u svom obraćanju narodu istakao. Služenje je završeno bez litije, naime i na hramu u Deski su u toku spoljašnji radovi. Praznovanje velikogospojinske slave nastavit će se popodne u 16 časova u porti Novosvetoivanske svetinje, kada će se najprije služiti večernje, a potom prerezati slavski kolač i osvetiti koljivo. Kum ovogodišnje slave u Novom Svetom Ivanu je mladi Benet Horvat sa dedom Draganom i bakom Erikom Đorđević. Naravno, crkveno slavlje nastavit će se nakon tradicionalnog obreda u zgradi parohije u Novom Svetom Ivanu.

0: U drugoj polovini 18. veka gradski život u Srba tek je počeo da se razvije. Srbi još nisu imali ni prave osnovne škole, već samo one proste u kojima su se učili Časlovac i Psaltir, a mjesto redovnih gimnazija postojale su takozvane latinske škole. Još nije bilo ni kulturnih ustanova, pozorišta, čitaonica, o novinama i časopisima i da ne govorimo.
1: Srbi su živjeli izolovano od drugih naroda, Nemaca, Mađara i Vlaha, vezani svojim običajima i praznovericama. U njihovom duhovnom životu glavnu ulogu igraju crkve i tropari i večiti strah od unijaćenja.
0: Čak ni roditelji Save Tekelije, ugarski plemići, sem srpstva i pravoslavlja nisu ništa drugo znali. Kad je car Josip II. Kao regen došao u Arad i zaželeo da ih vidi, između njega i Savinih roditelja nije ni moglo doći do pravoga razgovora, već su se, kako je zabeleženo, samo uzajamno i nemo gledali.
2: Roditelji su, međutim, želeli da njihov Sava bude obrazovaniji od njih, pa su ga po završetku 4. razreda latinske škole poslali u Peštu da tamo nastavi 5. i 6. razred, da uči poetiku i retoriku.
0: Pri izlazu godine,
2: piše Sava Tekelija u opisaniju života moga,
0: poslat bi u školu budim gdje poeziju da slušam. U to vrijeme pre se predavala poezija, a posle retorika. Povrili su me roditelji moji bratu mome Petru, da bi on mene namestio na kost, no on zavidivši meni što je mati mene bolje milovala svagda mi bi nebratski proću mene. I tako dovede me u grad i postavi kod jednog šnajdera za 5 forinti na mjesec, kost i kvartir. Tu bi još te 2 deteta u jednoj sobi. Jedan provizora Birića sin, a drugi neki Rumel Špana sin. Oni su oba imali postelje od svojih roditelja. Meni postelju dao šnajder, to jest slamu, čaršav preko nje, jedan jastuk ili podušku i ćebe za pokrivanje. Pokraj toga, ona 2 deteta, budući da su ocevi njihovi više plaćali, to su oni imali jedno jelo više. A ja samo ravno s kalfama, no budući da sam se ja dobro vladao, to je šnajderka mene milovala i svakda jela dala još te više nego onima 2 decama.

0: punje dve godine raspitivao se i putovao gotovo po čitavoj Ugarskoj dok bi najzad odabrao sebi nevestu, Amaliju plemenitu Bezeg. Brak nije trajao ni mjesec dana, a okončan je tek posle brakorazvodne parnice koja je trajala 9 godina.
1: Tekeliju je sve više mučilo saznanje da će se sa njim ugasiti i kuća Popovića Tekelije. 1838. odlučio je da svoju imovinu, koja je prelazila svotu od 400.000 srebrnih forinti, zavešta Inženjerskoj akademiji u Beču za školovanje Srba oficira, Vojnoj akademiji u Pešti, Ludoviceum i Građanskom zavodu također u Pešti za Srbe koji studiraju na univerzitetu, kasnije nazvanom Tekelijanum.

Drugu instanciju sam dao gdje ištem potvrđenje za fundaciju građanskog reda, koju u Pešti kao sredini nauke osnovati želim. Gdje da 12 učenika prihodjašti u Peštu učiti se dobiju obitalište i 100 forinti za propitanje, za sad, a posle će se dalje urediti. To metem pod nadziranije Matice Srpske, kojoj tože dajem za nadziratelja 3 sobe, jednu za biblioteku, jednu za panteon ili za držanje zasedanija, jednu za učenike, 3 za mene i moju familiju, dole jednu veliku za tipografiju i 2 ostaju za magazin.

0: Poštovani slušatelji, u ime cijele hrvatske redakcije srdačno vas pozdravljam. Danas je nedjelja 30. kolovoza. Na početku smo naše 35. ovogodišnje i zadnje ovomjesečne emisije po željama. A kao i do sada, u predstojećem vremenu ispunit ćemo pristigle želje i vrtiti tražene pjesme. Ništa drugo nije preostalo, samo se opustite i uživajte u prekrasnim skladbama, slušajući vaše želje i pozdrave. Želimo vam i ovaj puta ugodnu zabavu.
1: Vaše želje i pozdravi.
0: Slijedi prva čestitka, odnosno tražena pjesma. Najdražoj mami Jeli Barić u Katolj imendan čestitaju, dobro zdravlje i puno veselja žele djeca iz Kukinja i Udvara.

Đuri Nadoždiju i Stipi u dvarcu u Salantu, Jenniferu Sajčan u Pečuh, Eržiki Takač i Paniki Karpati u Pogan, Ani Klajić u Kukinj, Marici Köröši u Salantu, Milici Klajštarađi u Kukinj te Anciki Božanović u Udvar, blagoslovljen i sretan rođendan želi Mišo Božanović mlađi iz Njemačke. Voljenoj supruzi Eriki u Tukulju, buket najljepši želja šalje i svako dobro želi u povodu imendana suprug.

dragoj kćeri, sestri i unuci, Anet Božanoviću Pogan, blagoslovljen i sretan rođendan želi cijela obitelj.

0: jedna pjesma koja će vas učiniti sretnim. Slušate emisiju Po vašim željama.
1: Prijatelju, Mati Bileku, sretan odlazak u Đakovo želi Josip.

ići, što bi uvijek govorio čača. Nemoj sine nikud ići, tvoje kamen maslina je drača. Nek te rani kora kruva, kaplja vina i zrno soli. Nek ti kušin bude stina, al Hrvatsku sine voli.

Dragi slušatelji, stigli smo do kraja dvosatne emisije Po željama. U ime cijele hrvatske redakcije želimo vam i nadalje ugodan vikend. Do slušanja.

Čuj, sine, nikud ići, tvoje kamen, maslina i grača. Nek te rani kora kruva, kaplja vina i zrno soli. Nek ti kušin bude stina, al Hrvatsku, sine,

0: Da li će moja pusta želja ikada na red doći?
1: Priji gospovi srećan imendan, a Nikoli i njegovoj mami prijatan dan žele prije.

15 časova, dragi slušaoci, u nastavku emisije slijedi naš izbor govornih priloga koje smo emitovali u prethodnim našim ovonedeljnim emisijama sa najzanimljivijih događaja koji se vezuju uz našu zajednicu. Niz odabranih priloga otvara razgovor o ukrašavanju spoljnog dela Preobraženskog hrama u Deski, a potom slijedi intervju sa donatorom novooslikanih fresaka na fasadi iste svetinje. Za ovu priliku odabrali smo i prilog o boravku predstavnika naše zajednice na ovogodišnjim Preobraženskim danima u Rumuniji, zatim o priznanju kulturno-umetničkog društva Opanke iz Pomaza, kao i reportažu sa vaspitačicom Pomaške zabavišne srpske grupe Pčelice. Za sam kraj magazina pripremili smo i uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Ostanite i dalje uz naš program. 3.

Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobro nam došli u našu dvosatnu emisiju i to u subotu 29. kolovoza. Iza nas je vruće ljeto i još jedan vikend, i to zadnji u mjesecu kolovozu. A ako je vikend, odnosno subota, onda vam je poznato da se u današnjem druženju emitiraju prilozi koji su se već čuli u našim emisijama. Međutim, smatrali smo da pojedine od njih vrijedno je ponoviti ili zbog važnosti ili zbog zanimljivosti teme. U uži izbor ovaj puta ušli su sljedeći prilozi. Vodimo vas u glumački kamp u Selce u Hrvatsku, gdje su se okupili mladi Hrvati iz Mađarske, te u jezični kamp Bez granica, koji je namijenjen za mlade gradišćanske Hrvate iz Mađarske, Austrije i Slovačke. Nakon 9 sati bit će riječi o vrlo uspješnom nastupu Kuda Tanac u Budimpešti na jubilarnom festivalu obrta u Budimskoj tvrđavi, a pri kraju putujemo u najjužnije naselje u Mađarskoj, u Kašad, gdje je održano tradicionalno natjecanje u tjeranju dvoprega i gastrodan. Eto, to je u našoj današnjoj ponudi, a ovaj puta u vašem društvu će biti urednik Andrija Pavleković, naša pripravnica Lea Škrlin, tonmajstor Norbert Aut, a pozdravlja vas i urednik te voditelj današnjeg sastava Tomo Fury, koji vam želi dobar prijem i još bolju zabavu.

0: U Selcu pokraj Crikvenice proteklog tjedna je održan drugi glumački kamp na Jadranu, namijenjen mladim Hrvatima iz Mađarske. Polaznici su tijekom 6 dana kroz glumačke vježbe, improvizaciju i zajednički rad razvijali svoje stvaralačke sposobnosti, usavršavali hrvatski jezik i pripremali završnu predstavu. O programu, sudionicima i iskustvima stečenima u kampu razgovarali smo s njegovom voditeljicom, novinarkom i glumicom te predsjednicom Hrvatske narodnosne samouprave Starog Budima, Čarnom Kršul. Pripremio Andrija Pavlijeković.
1: Pa nije bilo previše ljeta ove godine. Imali smo kamp po drugi put, glumački kamp za mlade Hrvate iz Mađarske.
2: Zbog kojeg razloga u Hrvatskoj, na moru?
1: Pa mislim da je dobro da mladi iz Mađarske odu u matičnu zemlju, ne samo da upoznaju neke važne spomenike, kulturu. Taj dodir i osjećaj pripadnosti, mislim da je važno da imamo neko zajedničko iskustvo i u matičnoj zemlji, a po ljeti je to mogućnost pošto nema ni škole i tako.
2: Koliko njih ste uspjeli dovesti na more, odnosno učiti glumu?
1: Pa sve ukupno nas je bilo 14, zajedno i sa mnom. Ove godine mi je jako drago jer smo pronašli neke Hrvate koji žive Budimpeštija koji ne pohađaju školu hrvatsku, ne idu u Hošik. Tako, na primjer, jednog dečka čiji roditelji su se doselili odavde iz Iloka, Hrvati. I tako, mislim, kamp nije samo za one koji se žele baviti glumom, nego kamp uči različite stvari koje su jako dobre na svim poljima života. Kako da budu hrabri, kako da osmisle svoje ideje, kako da se izbore za sebe, da razvijaju maštu, da se znaju prilagoditi ekipi i tako. Inače, uključen je i sport, imamo teniske terene i teniskog trenera, tako da jutro počinje sportom.
2: Lagano vama, vi ste glumica koja može animirati djecu, odnosno učiti glumu.
1: Pa bilo je stvarno naporno, ali oni su uživali i zbog tog mi je jako drago. Inače, ja sam i pedagog, ja sam profesorica sociologije i diplomirani kroatolog, tako da imam iskustva s radom s djecom. Naime, ja sam u dvojezičnoj školi dugi niz godina i radila kao dramski pedagog i pisala i režirala predstave dječje, ne samo za odrasle.
2: Ima takozvani finalni produkt, jeste nešto vježbali?
1: Ove godine smo uključili malo i filmsku glumu za razliku od prošle godine, išli smo i na neke druge izlete. Da, radili smo na određenom tekstu, imam u planu nešto što ćete saznati kasnije. Prošle godine smo radili na tekstu iz romana Igora Beleša Listanje kupusa, pa kad smo ugostili pisca onda su oni to izveli. A ove godine smo također se dotakli jednog jako dobrog romana, jednog splitskog pisca, ali o tome više sljedeći put kad ga ugostimo, jer neće biti sad jako brzo, ali bit će.
2: Kako vam je protekao dan s djecom? Što ste sve radili? Gdje ste sve bili? Rekli ste izlet, sport?
1: Dani su bili jako dugački. Počeli su već rano, ponekad već u 7. Imali su u malim grupama, vjerujem da u malim grupama možemo dobro napredovati, svakom djetetu se posvetiti. A naravno, kad imamo veće grupe, treba onda i više voditelja. Pa tako, imali su svako jutro tenis, imali smo i slobodnog vremena i kupanje. Naime, smješta ima svoju vlastitu plažu, imali su naravno i puni pansion i sve ostalo. Išli smo s izletom brodom, na 2 mjesta nas je vozio, išli smo, pošto smo imali organizirani svoj bus sa vozačem. Posjetili smo mnoga mjesta, i Bašku, i grad Krk. Zapravo, ove godine smo ih uspjeli odvesti, što sam i prošle godine željela, ali nismo našli predstavu. Odvešli smo s njima zapravo pogledati jednu kazališnu predstavu u grad Krk na večer. Bili su baš oduševljeni i bilo je super razgovarati nakon toga, je svako je nešto drugo što se njega tiče ulovio i o tome govorio, tako da je.
2: Uvjet je bio predznanje hrvatskog jezika ili znanje?
1: Ne, mi se prilagođavamo i onima koji ne govore dobro. Jedna curica je bila koja, mislim curica, ima 18 godina, ja nju vidim kao curicu. Njoj smo pomagali i ona je naučila bez problema one svoje redove i tekst i rekla da je uživala slušajući i da je ulazi u uho hrvatski i uopće nije smetalo što sam ja govorila zapravo samo hrvatski, samo smo njoj nešto prevodili što se nje tiče, pošto je tata Hrvat i bilo je to važno.
2: Biće i treći kamp?
1: Vidjet ćemo, imamo toliko planova za budućnost da sam se možda pretrpala svoj kalendar. Evo, uskoro imamo i klapsku večer u Starom Budimu. Doći će nam jedna klapa vrlo poznata u Primorju, klapa Nevera, koja postoji dugi niz godina, jedna nagrađivana klapa. Također dovest ću uz njih jednu, zapravo mi ćemo dovesti sa potpredsjednikom jednu predgrupu. To su one mlade cure koje su nedavno počela, mislim da su strašno talentirane, iz Koljnofa, Nijanse. Inače, na Danu državnosti sam ih prvi put čula, pa rekao da to spojimo, da bude neko iz Hrvatske, a neko iz Mađarske, od Hrvata naših, tako da, eto, to 12. rujna.
2: Planova ima, sredstava, je li da stekli ste potporu ili to su roditelji dali doprinos za kamp?
1: Stekli smo potporu, jer mislim da kamp, ako košta skupo, mogu ga se samo rijetki priuštiti, a cilj je da može doći bilo ko. Mislim da je to najvažnije. Mi smo i prošle godine, inače, od svoje samouprave polovicu godišnjih sredstava stavili u kamp, da bi to bilo ono minimalno nešto se plaća. Inače je kamp jako skup, jer to je puni pansioni, izleti, od pedalina na plaži do ne znam čega sve ne, tako da imali smo sreće za sad sa natječajima iz Hrvatske, nadam se da ćemo imati u budućnosti, jer to je jako bitno, bez toga bi bilo stvarno teško, jer mi imamo jako mala sredstva u jednom kvartovskoj samoupravi, iako smo se i potpredsjednik i ja. Mi smo se od početka odrekli našeg prihoda, ali kak se to zove, pod honorara ili nekog simboličnog što bi nama išlo, od samog početka mi ništa ne primamo, jel tako možemo više programa napraviti, ostane nam bar mali neki budžet.
2: Evo se onda još djeca čekaju za predstavu.
1: Ja nemam previše slobodnog vremena, pošto puno toga radim, tako za sad vidjet ćemo, kad počne škola, svi su prilično zauzeti, ali u nekoj budućnosti vjerojatno mislim da bi to bilo dobro.
3: Zanimljive teme, važne informacije i najbolja glazba.

0: Jezik prez granice. Međunarodni je jezični seminar koji Hrvatski akademski klub organizira od 2021. godine u suradnji s organizacijama Gradišćanskih Hrvata iz Mađarske i Slovačke te studentskom organizacijom iz Hrvatske. Cilj je okupiti mlade Hrvate iz različitih zemalja, povezati ih kroz hrvatski jezik te upoznati s različitim jezičnim i kulturnim iskustvima hrvatskih manjinskih zajednica. Naša pripravnica Lea Škrlin razgovarala je s jednim od sudionika, Andrijom Kovačem iz Hrvatskog Židana.
1: Ovogodišnji šesti seminar održan je od 8. do 16. kolovoza u Pučišćima na otoku Braču, a okupio je 40 sudionika iz Mađarske, Austrije, Slovačke i Hrvatske, što je zapravo seminar Jezik prez granic, odnosno Jezik bez granica.
2: Dakle, je zapravo seminar gdje svaki dan imamo tečaj, imamo sat za hrvatski jezik, imamo i djelaonice, svaki si može izabrati što želio raditi. Ove godine smo imali kreativno pisanje, kreativno radi i pjevanje. Ovaj program, seminar zapravo organiziraju Hakovci, Hrvatski akademski klub iz Beča i podupira Erasmus Plus projekt.
1: Kako si doznao za taj seminar i koji puta si sudjelovao na njemu?
2: Sad sam bio drugi put. Prvi put sam vidio na Instagramu od Haka i tako sam se prijavio zapravo. Onda sam vidio da će to biti i onda sam se prijavio.
1: Tko je još bio iz Mađarske i iz kojih mjesta?
2: Bilo nas je puno iz Hrvatskog Židana. Dušan, Pikner, Kata, Kumanović i ja smo bili iz Židana. Onda iz Prisike isto su bili neki sudionici kao i Titus Konfren, Mate Berzanović, Šara Luxl, Roza Luxl, on iz Dora Singer i još je bio neki sudionika iz Petrovog Sela kao Ivan Vujčić i Mark Garger. On je zapravo iz Amerike, ali ima puno rođaca u Petrovom Selu.
1: To ste konkretno radili na jezičnim i kreativnim radionicama?
2: Što je bilo prije podne, to su bile zapravo jezične vježbe, imali smo gramatiku, mogli smo izabrati, imali smo za početnice sat, onda bio je za gradišćanski hrvatski jezik i bio je standardni hrvatski jezik i tamo smo zapravo radili da kao jezične vježbe, gramatiku i sve te stvari, a što je bilo poslije podne na kreativnom pisanju, tamo su bili zanimljivi zadaci sa dijalektima i sve to su nekako miješali, onda crtali o tome i sve to. A na pjevanju smo imali puno zanimljivih pjesama iz svih krajeva Hrvatske. Zapravo narodne pjesme su bile to i o tome smo radili, te smo pjevali, to smo sve učili.
1: Koja ti je radionica možda bila najzanimljivija?
2: Ja sam bio na pjevanju, ali zapravo ja volim pjevati, ali koji su bili na kreativnom pisanju, ali na ovoj kreativnom djelavonici, oni su rekli da to je bilo baš zanimljivo, ali za mene zapravo jače pjevanje bilo.
1: Koliko se razlikuje hrvatski koji govorite u svojim zajednicama od onog hrvatskog koji se govori u Austriji ili u Hrvatskoj?
2: Pa ima puno razlike i u Gradišću. Koji su na južnom Gradišću, oni zapravo i ne razumeš, koji su na sjeveru ili u srednjem Gradišću. Ima puno, puno razlike, to je zbog dijalektima, a što se tiče o standardnom hrvatskom jeziku, to je zapravo puno drugo, ali svi su se razumije, zato je bilo i lijepo.
1: Koliko ti je hrvatski jezik važan u svakodnevnom životu i koliko ga često koristiš?
2: Sada da sam počeo studirati na faksu, sve mi je važnije zato što se učim zapravo za hrvatskog i glazbenog učitelja, tako da svaki dan koristim jezik i da radim za Hrvatski glasnik i radiokratiku i to mi je zapravo puno dalo da ja koristim hrvatski jezik.
1: Bilo je i puno vremena za druženje, pretpostavljam. Jesi li ovdje upoznao ljude s kojima ćeš ostati u kontaktu?
2: Da, naravno, sam upoznao puno ljude i što je bilo zanimljivo da bilo je ove godine puno novih ljudi iz Hrvatske i njima sam puno razgovarao i rekli su i oni da će biti neki programi u Gradišću kamo će možda dolaziti i da onda ćemo se družiti dalje. I da isto kao ako imaju oni nešto u Hrvatskoj, onda idem i ja.
1: Kada usporediš sudionike iz različitih zemalja, što vam je zajedničko, a u čemu se najviše razlikujete?
2: Što je zajedničko, to je jezik i identitet. Kad smo vani pjevali na terasi, svi su pjevali, zapravo svi su znali te pjesme. A što je različito, to su ti dijalekti i malo drugačije razmišljaju o drugim tim stvarima. Zapravo u Hrvatskoj nisu znali oni kako stoje stvari, kako je biti manjina u Mađarskoj ili u Austriji ili u Slovačkoj, to je opet potpuno drugo.
1: Ovo je već šesti put da se seminar održava. Što misliš zbog čega se mladi vraćaju i dolaze iz različitih zemalja?
2: Zapravo zbog dobrog društva, mislim. I zato jer oni žele naučiti nešto novo. To je tjedan gdje svaki dan može učiti nove stvari o jeziku, vježbaju jezik, to puno znači. I da, društvo, puno pone oni su rekli da zato je bilo najljepše za njih, da u autobusu ili svaki dan, svaki navečer smo pjevali, razgovarali, družili se i to im je bilo najljepše. Mislim, to je najveća stvar zbog čega se uvijek vraćaju.
1: Brač je ipak posebno mjesto za ovakav seminar. Koliko je atmosfera otoka i mora utjecala na cijelo iskustvo?
2: Pa puno, puno utjeca, mislim. To da svaki dan možemo ići na plažu i da su tu Dalmaci. Čak i čujemo, mislim, prošle godine smo čuli neku klapu i ove godine smo čuli klapu, pa to daje neki drugi osjećaj za to da smo tu na moru u Dalmaciji. I Brač je, odnosno Pučišće, su baš lijepo mjesto.
1: Da moraš u jednoj rečenici objasniti nekome tko nikada nije bio na jeziku prez granic, zašto bi trebao doći, što bi mu rekao?
2: Pa u jednoj rečenici, mislim, zato bi bilo dobro da dođe, da upoznaje nove ljude, koristi jezik i da se druže sa nama.
1: Koji ti je bio ovogodišnjeg programa najbolji dio?
2: Mislim da taj dan kad smo išli u muzej maslinovog uja, taj dan mi se jako sviđao, mislim, znao sam uvijek za maslinovo uje, ali kako to rade, kako to oni rade, to nisam znao. I tamo smo mogli probati puno stvari i to je bilo baš zanimljivo.
3: Na srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.
4: Ispod oka gledam te.

0: Narodnostni program Mađarskog radija.
1: Dragi slušatelji, točno je 9 sati.

Ove godine na jubilarnom 40. festivalu obrta u Budimskom dvorcu nastupio je i pećuški hrvatski folklorni ansambl Tanac. Na pozornici kod Ribarske tvrđave članovi ansambla predstavili su podravske, bunjevačke, bošnjačke i šokačke plesove te običaje. O nastupu pred brojnom međunarodnom publikom, o čuvanju hrvatske folklorne baštine i dojmovima s festivala razgovarali smo s koreografom Tanaca Jozom Savojem, plesačem Robertom Takačem te gledateljem Stjepanom Kuzmom.

0: Bili smo mi prije, to je velika manifestacija, prilika za nas, baš to je centar mađarskog svijeta, ali nama je čast i mi uvijek rado igramo u Budimpešti.
1: Zbog čega ste izabrali ova tri plesa?
0: Biće još pjevanje i tako, ali naravno igre iz Podravine, to je u srcama, a bošnjačke igre isto u okolici Pečuha i onda bunjevačke naravno, gdje ako ne u Budimpešti, jer ipak oni ove igre su jako lijepe. I onda još Mohač treba pokazati kako ide ovo pranje tamo u Mohaču.
1: Niste si olakšali posao, naime u svaku koreografiju se treba presvući drugu nošnju.
0: To je tanac, mi trudimo se uvijek pokazati, predstavljati original, to znači da treba nositi originalne nošnje, preslačiti uvijek i to je zadatak.
1: Malo prije ste probali, jeste zadovoljni?
0: A ja sam jako zadovoljan jer ovaj orkestar, zove se Vigod, prva liga, stvarno oni su jako dobri, sviraju kao oni stari svirači prije i onda mi smo jako zadovoljni, oni su dobri mužikaši.
1: Otkud su oni?
0: Oni su iz Budimpešte, iz Senandreje i tako.
1: Evo vidio sam na programu, bude i Vujičić i još mnogi njih.
0: A veliki koncert će biti poslije nas, bit će Vujičić i onda sinovi Šönderg i ovaj Vigad isto.
1: Nije to jedini nastup u skoroj budućnosti. Čekate festival Dobrodošli naši mili gosti, to je uskoro. I onda veliko putovanje u Ameriku. Je li još ima nastupa?
0: Ima, samo se nadamo da bit će ovo veliko putovanje. Još nije 100%, ali nadamo se. I onda bit će ovaj naš festival Dobrodošli naši mili gosti 26. rujna, ali prije idemo u Valpovo. Će biti jedan zajednički nastup i onda još u Novom Selu idemo 12. rujna. Imamo još zadatak. No.
1: Kako sve stignu ljudi? Pa onda skoro svaki vikend je zauzet.
0: A mali su umorni. Istina je. Ali oni su bili slobodni u srpnju. I moramo svakako riješiti. Možda on ne može doći, ona ne može doći. Ali i drugi onda ipak znaju šta treba.
1: Uvijek ima zamjene.
0: Tako je.
1: Tu su mlađi, stariji sada. Jel vidim ima novi lica?
0: Ne, oni su, to je mlada grupa. Jako je mlada, ali oduševljena grupa. Ali ovdje su 1, 2, 3 stari članovi, jer ipak treba iskustvo na pozornici i onda oni sviraju, dobro pjevaju i tako ide zajedno, ide ovaj folklor zajedno je jak.
1: Jesu čekali taj nastup, jer je u glavnom gradu nastupati drugačije nego na drugim mjestima?
0: Da, ipak je veliki nastup, da oni su bili malo, su prošetali okolo i onda znaju da di su.
1: Sad ste i na probi pobrali pjesak, već su skoro pune stolice, odnosno gledalište.
0: Pa to je tako da mnogo turisti, tako to je uvijek ovo mjesto napunjeno.
1: Vama nije onda novo tu nastupati u tvrđavi?
0: Nije novo i nadam se da ćemo još nastupati ovdje, jer istina je da malo daleko je od Pečuha, ali znate, autobus nosi nas i onda nema problema. Onda cijeli dan, to znači da mi smo zauzeti cijeli dan, jer od 10 sati do polnoći mi smo zauzeti.

0: Kakav je osjećaj bio gledati, pratiti tanac danas evo tu na, nakon blagdana?
1: Tako da ponovno mi je bilo drago vidjeti njih, posebno zato što su ovdje u Budimpešti radi ovaj naš velikog praznika 20. kolovoza, ali sad je 23. sada gledamo. Evo, jako je bio lijepi repertoar. Vidjeli smo plesove iz Lukovišća, Podravine, iza Spleta smo vidjeli plesove, bunjevačke plesove, elegantne nošnje, jako lijepo. I na kraju, kao cukor na torti, evo došlo je do šokačkih plesova, da su se pojavile nošnje, ovaj, bošnjanske nošnje i tako i šokačke. Sve drago mi je bilo gledati, slušati, oduševljen sam.
0: Tu je vaša supruga, možda cijela obitelj?
1: Ne, nažalost ne. Svaki ima svoj program na ovaj dugi vikend, ali vidim puno poznanike tu u publici. Drago mi je jer, dobro, svako bi imao sad nekakav program, ali mi smo posvetili tome. I nadamo se da na kraju ćemo vidjeti takvu plesačnicu gdje će svirati i čuvani orkestar Vujičić.
2: Hrvati@radio.hu

0: Lokalna i hrvatska samouprava Kašada 22. kolovoza priredili su tradicionalno natjecanje u tjeranju dvoprega i gastrodan. Vrijeme je također poslužilo, pa je sve proteklo u najvećem redu. A ako još uzmemo u obzir da je na cjelodnevnoj priredbi bilo oko 500 gostiju, onda domaćini svakako mogu biti zadovoljni. Više o tome rekla nam je načelnica Kašada Zorica Plužar.
1: Ujutru je malo bilo kiše, to nas malo ohladilo. Dobro je danas vrijeme, hvala Bogu, sve je sređeno, imamo samo zabavu i gotov je današnji dan.
0: Ujutru ste počeli, odnosno mogli bi reći da su već jučer počele pripreme.
1: Da, ja bih rekla da to je jedna takva velika manifestacija kod da smo držali one davne svatove u Kašadu, tako da mi već u četvrtak, petak smo radili sa volonterima i sa našim radnicima i rado su se odazvali, dolazili su svaki dan, pripreme su prošle, sve je danas išlo glatko i hvala Bogu sve više i više nas ima na tjeranju dvoprega do podne, oko 300 ljudi, a sad posle podne ne znam, možda i više. I meni je veoma rado da je naš Atila Plužar iz sela koji tjera dvopreg u lovačkim utrkama drugo mjesto, a u natjecanju peto mjesto osvojio.
0: Još nešto trebamo reći, trenutno oko 220 žitelja ima u Kašadu. Ako usporedimo sa brojem gostiju koliko njih su došli, onda je to stvarno jedna prevelika manifestacija. Ipak ste uspjeli to organizirati.
1: Prošle godine nije nas toliko bilo, ali ove godine samo su dolazili ljudi. Tako da sam se brinula da li će svako moći nešto pojesti, a nadam se da će za svakoga biti dosta.
0: Tjeranje dvoprega, odnosno samo natjecanje, ima već neki rang ovdje u županiji, u regiji, a ako se ne varam, već je bilo riječi i o tome da će ići u sustav državnog natjecanja.
1: Pa to je već državno takmičenje, već treća godina, sad od onda već državno takmičenje, tako da imamo iz drugih županija, naravno naši oni dobijaju bodove, ali iz druge županije 17 dvoprega je bilo danas u Kašadu. Dolazili su iz Bačke, iz Šomodja, iz Stolne, tako da dolaze nam iz Gare i Santova, tako da mi jako čekamo. Znate, to je tako ako mi idemo, jer kako sam već rekla da Atila Plužar se takmiči, naša samouprava je odlučila da će pomoći to takmičenje da vozamo dvoprege sa autobusom i onda ako mi idemo u Santovo, Santovčani će doći ovamo. Ni u jednoj županiji nema toliko dvoprega da bi bilo dovoljno za održanje jednog državnog takmičenja.
0: Tjeranje dvoprega i samo natjecanje povezali ste sa gastrodanom, to je također već tradicija.
1: Pa da, to je sad 7. godine kako je gastrodan i mislim da od ove godine više ne može se već, jer jako smo se mnogo pripremali, ali sad imamo dugački vikend, možda ni danas nigdje nema ništa, tako da su ljudi došli, a rado mi je, jer ako radimo i vidimo da dolaze, onda je to nama jako dobro.
0: Kakve specijalitete su pripremili današnji kuhari?
1: A danas se kuvalo ovči paprikaš na kašatski način. Jedan je ljut bio, drugi nije. Oni koji ne vole ljuto. Onda smo kuhali ciganski lečo sa ciganskim kruhom. To se peklo, to su naši prijatelji koji već godinama dolaze. Pravili smo sarmu i pravili smo od želuca perket.
0: Treba i to reći da ste imali i goste iz Mohača, možda i najveći u grupu, to je Kud Mohač.
1: Da, već se dugo znamo sa Stipom, a nisu oni prvi put ovdje kod nas, bili su oni već i na dan umirovljenika, ali na ovoj, na gastrodanu oni još nisu nastupali, tako rado su se odazvali odmah, a ja mislim da su oni pružili za to na visokom nivou svoju koreografiju, im je bila super, santovačku koreografiju i boje Mohača su otplesali, bili su iz Beremenda seljančice Anica Ivanoviće na jako mnogo radi, mi se držimo, oni igraju naše kašačke plesove i onda su bili iz Harkanja Mađari, Rome iz Beremenda. Pozvala sam i goste iz Draža, ali nažalost oni zbog drugih obaveza nisu mogli doći.
0: Na kraju dana možemo reći da je vrijedilo sve ovo organizirati?
1: Ja mislim da da.
0: Iduća godina?
1: Ja sam već napisala natječaj ove godine za iduću godinu, tako da ako dobijemo pare, onda ćemo napraviti.
2: Na srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.

Dragi slušatelji, bilo je to sve u današnjoj emisiji na hrvatskom jeziku. Ako želite poslušati današnju, odnosno sve naše prethodne emisije, kliknite na sljedeću web stranicu www.mediaclick.hu. U ime svojih kolega praštamo se od vas, želeći vam i nadalje ugodan vikend. Do slušanja!